0: もういい。
1: あ？Listen, моя протавні драмня і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять вночі срібна зоря Listen, моя протавні драмня і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять вночі срібна зоря

0: Tror du?
1: Må I? Ja. Лисину і притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лисину і притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.
2: Living is boldness, body and soul, сяє яскраво, веде любов, mindfulness, тишу в собі пролог.

0: もういい。あ？ Лиси мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять вночі срібна зоря Лиси мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, ейфорія Мої очі світять вночі срібна зоря
1: Living as boldness, body and soul Сяє яскраво, падає любов Mindfulness, тишу в собі пролог П'ю

0: Мои. А? Лізе мої протемні дрем'я і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Лізе мої протемні дрем'я і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.
1: Living as boldness, body and soul. Сяє яскраво, падає любов. Mindfulness, тишу в собі пролог. Beautiful.

0: もういい。あ？Лізи мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лізи мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря
1: Vividness, boldness, body and soul Сяє яскраво, веде любов Mindfulness, тишу в собі пролог Beautiful moment, universe ball Forgiveness

もういい。あ？ Лісим мої противні древні і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря. Лісим мої противні древні і я. Сліди лишаю, беру водолія. Феєрія, ейфорія. Мої очі світять ночі срібна зоря.

0: もういい。
1: あ？Лізи мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Лізи мої притемні дрем'я і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.